0: Най-дълбокото място на реката е небето. Тя тече натам и когато пресъхне, значи е стигнала.
1: Суша или наводнение. Той е като прокова, като някаква клетва. Както старите хора са казали да изсъхнеш дано или да се удавиш в собствените си сълзи. Това дори не е избор. Но е част от процеса на живите. Всички минаваме през това. Съзнателно или несъзнателно. Това са две крайности. Двете лица на страха. Да ти липсва или да не ти е достатъчно. Едно и също. Изсъхнали. Вкупнеш да бъдем удавени в любов. Суша или наводнение. Е като да си сам или да си никой.
2: Една река, когато пресрещне една друга река, стават приятели.
3: Хидрологически бюлетин. Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав, град Русе, дава следните сведения за нивото на реката в сантиметри.
4: Обичам да се разхождам край реката. Навсякъде, където отида, аз търся вода. Търся спокойствието на течащата вода. Амфибията в мен страда, когато наоколо няма вода. Така е и с сина ми, така е и с много други деца. Разхождам се покрай реката, в дъжд и в сняг, през деня и през нощта.
5: Срещу течението си, когато не мога да се примиря с самотата си и нямам достатъчно знания, за да излекувам себе си. Моите страхове са резултат от недостатъчно развити интелигентни чувства. През всичкото останало време аз живея по течението на реката, което е посоката на вятъра в косите ми, музиката в сърце и цветовете на слънцето.
6: Градската река може да бъде убежище, може да бъде скривалище, може да бъде гробище и страховете, които би могла да породи, са обвързани с неизвестното. Да, страхове от неизвестното в тези условия. Нещо такова.
2: Течението на реката може да ме отведе или на смъртта, или на плаж.
6: Which of your memories flows in the river?
7: The question was...
6: Which of your memories flows in the river?
8: Имам една история за нашата река тук в Лозенец, където живеят баба ми и дядо ми от много отдавна. И когато си отида дядо ми, баба ми ходеше по реката и крещеше и викаше по нея. И това е нашата река.